撒咧嘛巴咧撒巴撒咧巴咧嘛巴咧撒咧巴咧咧撒咧巴咧嘛巴嘛咧，咧撒咧嘛巴嘛咧，咧撒咧嘛巴撒巴嘛咧，咧撒咧巴咧咧撒，撒巴嘛撒咧咧撒巴咧咧撒咧巴撒咧巴咧嘛巴嘛咧撒，咧撒嘛咧撒咧撒咧嘛巴咧撒巴撒撒咧巴嘛咧撒咧撒。妈妈的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的咱的